0: Pascal mi blonade blonade lo mi mate no pero mi anono nuna pedo dom le olo
1: o
0: muni be la signe poa e foye dola a pera menti alo a wena me de koko koyolo o
1: eyan bi
0: a pe dadam lo a pe pero nti re pe mja nanyo
1: eyan bi ni ilon chandi o gbona bi ilon no mawo
0: e won a so na ye
1: e covid
0: o so li na lo alo po mi na me a ko po re ke kakaraka ni le gba me kakaraka na me no plo ya doya
1: o kakaraka o ne
0: ki ki go now
1: ore kakaraka ya afien na mala afla ya mala
0: afien na me
1: no afien o ne
0: la ba fon po
1: e vo ya po afo aya ya kan vli pe alo e covid gado me e po ni bi ya duwa di agbe to wa pe dodo po chapi ya we ya o bo ngbe ya ti wo nuno
0: npo yo le po
1: o la nton to la fun yin
0: me mede
1: eh ni mo daji no
0: me le vivi no yo le
1: o la e po we de fun yin e po be enu imoji ma gbro no wa de yin bi agbe to la gbo me de se bi ne ye be o ah ei na mo na mo ya tutu gban to po abe yin mo yi na mo e mo tin du apenu wa yin gba ya we na mo re pe gbere gbede wa
0: eh
1: agbe bi ya ba no
0: ape dodo a chan
1: eh
0: ape dodo a mo ye pe yin kokoko be amera to no be merci alo ape o yin ape dodo lo ele a me ba for the day me lo
1: eh la for the day chami
0: eh eh no mu po la be merci pe awele a for the day me lo
1: en la ipon mi ne gbo mo le ari en ye ne gbo ele mo le go mo so lo nya o to to ilo eh le kle nya wi be ipo ni be
0: Oswedo Mawuyo lewe naji
1: Enu ni nye o yak blen be Arun ni blen me len be Epo gado me lia Ni vabo be Sime mi so kiki vialo Eine me wene kiki so A mwete doak bene on Anyo mbe yawe na mbe toko Epo yko nye ne blen me lia
0: A me kendak pe na o e e le chumone a me pote o
1: fo e ko vi ka flalo kiki ye mo nye yak pe madala kiki ye mo do ak pe o vwa non va we no we a du mo yima o ma wa ne mo ti a fo a mo wero da o chan gbo a ma kora vi e ja dak pe ma va wero da gbo a e nye bi o e ja va dak pe no a e ri a lo e ni o e va dak pe no a ma be a le ma mi a kiki ye me do na kpe o le
0: do na kpe o ye ba we na me
1: a me a we na me buya ya e mo kwa kpe
0: a me buwa de
1: o
0: we ne e da kpe o ba we ne ze ve da kpe ze de kape ye un ya ba we ne o la trozo me badale ya kpo
1: tu
0: e ko na ne amja e ngoro be ko na ne ya ntokun
1: e kpo ri ta flan ni bi nya na ni po nya vlu na si bo wa me ya we ni mi a we si we le are o a we re kale fo ya ka ki we sa glo bia o re kale fo we we ni bo we ma wo no na bo we ni mi vale bi bi on vide vide a
0: ela vo alo
1: o ba ti bi mi o
0: ma tegbe mi ne mi ma kama to a ma tegbe mi
1: do ade e po be de no ma o chole fo mi abo be we o che da si do ade ne a so po fo be geji
0: papa noel e mi a ne ma o cham le fo mi me ni de kati no ale ka fo am no na
1: e nya gba lo lo a e ja gbo pe
0: e nya enko ma wa so na be ma me ni po mi to a
1: Mouse benam, oui, au chan.
0: Quand boit mana pour mes toits, de la mérité.
1: Mérité, enka, j'avais mérité.
0: Nous colloquons, blé, n'y a ma ou son nom, n'y a pas de son allo, et son matin, n'y a pas. Hey, Kiki, Baho, Pascal, Baho, François,
1: Baho.
0: Oh la ma mamela
1: je vois kaswa do ne kiki vagbo ne kiki vagbo même une tante ni be yo kiki bon va ho pascal ne va ho a mi go mi bo mérité yori ewe aro enu ibe na kiki vagbo eya nyi magbro mérité nyi mo yo mérité bunko vo kiki vagbo kiki bo be vous voyez nya
0: ya i back voa homa be gabire ko e porto ya ya ya o be homa homa
1: ya i back o holo
0: o exemple là
1: ah exemple exemple exemple exemple holo va et pour e na kiki vagbo po bo va o oui dolien salod yan yan do nu bo be o tv nya na u do ila c'est be ye trop hasa hasa ka e po bo ba mer ka ni ate woni e fofu de ka de lesi e fofu ya ko ate woni pa ah fofu ni anwari enu ya de ke anu ya de ke obu back va guy ni watu beni examen be gaku du to anyi po ni o pa mo trop hasa hasa va e on to chang do po ji loda jilo anu gan de pe mo la lo no
0: pa ke le jilo si ama va fofu go
1: eh pa mo re ka ma won ma no pa won ma ni mi
0: oh ma we no o sogbe ni maka ya o sogbe ya o pala o pala nu nyu re ya o sogbe ya
1: e po bodi ala sukulu kwa ma le nu si anu won vo chapi e ne o gba bi e ga gba nyen na ga sukulu ma
0: ne ne o hian
1: o wo kutuku wo pe
0: eh so matin va pom
1: na va so matin va
0: gato a programme d'ordre
1: gato ra gluto
0: aula mo globe nyo programme e gato na ame mu ina gato gbo e fi ko ebe meme ne gagbale pon di ni cha e la to no ve va ko so doa ke fon o programme be
1: do e ko be
0: amere ja vai gbo ya na ya bi oga
1: ne ke cha na nyere ti bi e po ni be Ivak pour va bien mien. Ya mien do homo po tena. Do moi il a mine va bien bo susu mien. Do moi hi me blolo. La mine va bien susu mien bo. Comment ya? Ma. Ah oui, le si su bo vide. Bien so mien va va.
0: Eh là, et nous stratégie ben.
1: Stratégie. Hein. Stratégie ne 14 ans. Ah oui, ya be na nyo. Ya ni blan ma so. Ah, so matinri. Trova.
0: Et là tes soeurs non pifi bien.
1: Oh, ya tes soeurs.
0: Voire. Oh on a susu vide ah muni be la signe po na mere bi o zere kapo adeto yo eh o gbon na be de do ha na de gbedu na nu aro
1: o mu ne ne yo
0: o ha de gbedu nu zon vide la ke ngbo ya ko mo ala
1: se ti
0: zon vide ya de gbo ya po mi la ko ni be ko ve gbe po a eh anya wa ko to ku wa okay no te po ngbana o ja po e be le facile no trojo yo trovade
1: ola do be do wonte ne trojo i trovante yo yo eh papa malu yo papa malu
0: o be sani ya ko
1: o sare po ya e dalus
0: e wo po a
1: fo yin
0: e wo yan po gbogbore n toro
1: ya ya wa
0: nya e wo to gbogbore lo
1: e wa we e wa ro fi bloku